0: Dali ko gusto nga. Nagdubli-dubli na ganito og trabaho niya. Tagad pa gid ako glabad.
1: Dili ikaw mao'y naghatag og labad, anak. Ang iyang mga manghud.
0: Ma.
1: Sultihan ti kanak, no? Kanang mga bataa. Hangtod sa hangtod ng manghatag og problema nimo. Kundili na nimo sila pitulon.
0: Ma.